0: mal sovodnie vienne vide, tam tro.
1: Akasze, chazest,
0: targovne. Prijdzioca, vas vom sedienki na našu žizn, hvotit, kažeca usnuli.